Ako se zgubiš, ali zaideš s poti. Ako ne pomaga niti chat GPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.